po zë që ta po zë Kolberti nuk e frej, e shtima përdoj milje, shatë s'ki të shtrim zë kumë zë i fëmerdës, zë kontiment që shishtat në shtari global dhe humanitat, në dhije unë qëllu, o shë e dhije mundial dhe sërfëment, dhije dhe legrije, dhije dhe forca erje, të mbajnë dhije dhe shë bibliotekës, dhije dhe shë gjaumë, dhe shë komitatës më dhe i rensës.

0: Qëma u antë me ka për një telefon.
1: Ala, pura ka zonë të në të shumë bapë shumë flip. Kel bolu ku mori, bolu që ka bau ku mori.
0: Na, bolu sëri, bolu sabado.
1: Nice, au, sabado, ok, ok.
0: Ja, si, si. Bolu ka ka bëjnë, ma u vjuk të më në mantenjë ojë, da në Alina, Ilena, da në Lala, në në në Balina, bu ka më ndam, ka të më në qenjë para di bolu të alë. Ai to vi më tunare.
1: Ndubala sabri, sabri ndubala miku jone.
0: Aja. Sì. Jani va sabali on ti noti.
1: Ok, campion.
0: Yeah.
1: Molto bene.
0: On ti televisione troppa Gianni che ta. Popa. Ta un vie gioco. Insomma, il benchelare ben sia merci che e l'orientarmi a lui vai
1: Giorgio tende serpa
0: sì buon ministro Adretto
1: e stavo già sotto ferie così solito in un paese lì te brinca
0: sì è verità è la saluta
1: e attento luta e mi domanda novità là quel buon dia.
0: Domanda bom dia para tudo Cabo Verdeano que está na Cabo Verde. Domanda um bom dia também para todos os ouvintes de rádio. Domanda um abraço para Zé Lito lá que está na praia. Domanda um abraço também para Irlando de Landa, lá na Cotel Alto, para Deus Companhia Cor. Salvata amante se vira com bem estável. Então manda também ali também manda um bom dia para minha filha Mayra e o Ilma. Então manda para Adi também minha filha. Então manda para Ariana minha filha. Então manda para Dalu minha filha lá na Boston. E para tudo minha neto ali na Brota. Um beijinho para eles. Então manda para Zanir na Pataquete um abraço para ele. Në mande për një dozë netu në pëtarketin, në mande për një nara të be. E për të rëzovin që di radio, kësë të vinë një bëndë në së momentu, un bon dia pa jesu. Qefi ka drejtu, ati ma një si dhe u shkize.
1: Certo, un abrazo grande.
0: Në mande a buker bolu, ma bëbë ka anti fëze anu, bëbë ka komentëm, ka fëze buka qumba, buka nade.
1: Antin për akaz në sabë kë probleme në netë, në tonë të një bërë rëzolvelë në son flip për bi, unë ka fëze programë.
0: Oja.
1: Ma sabë, sabë du të bërë që bolu ku bolë në akazë.
0: Ja, si. Exatamente.
1: Abraço grande, Irmã. Për Deus abençoar.
0: Ok.
1: Tá, um abraço grande.
0: Amém. Për Deus companhia com nosso mundo.
1: Amém, um abraço.
0: Ok. Tchau.
1: Eu vou dar uma olhada assim, nós tivemos com o Henrique Fernandes.